Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Sắc tộc 4EB, tiếng nói chung của người Việt tự do tại Queensland. Xin thân ái kính chào quý thính giả.

0: Kính chào quý thính giả. Hôm nay là Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2026, nhằm ngày 13 tháng 6 năm Bính Ngọ. Ban phát thanh Việt ngữ Đài VOB xin hân hoan chào mừng quý thính giả đến với chương trình phát thanh vào tối Chủ nhật của chúng tôi. Mỗi tuần, chương trình Việt ngữ Đài VOB đến với quý vị trên băng tần 98.1 FM vào tối Chủ nhật từ 6 đến 7 giờ. Để nghe lại chương trình, quý thính giả có thể dùng mạng Google đánh chữ Vietnamese Sun 1800, sau đó bấm search, các chương trình phát thanh sẽ lần lượt hiện ra. Trong chương trình phát thanh tối nay, ngoài phần tin tức, phần thông báo cộng đồng và chuyên mục quảng cáo như thường lệ, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả hai bài đọc. Bài đọc đầu tiên có tựa đề là Dương Nguyệt Ánh, nhà khoa học gia thế giới, một người Mỹ gốc Việt nói gì về việc hòa giải dân tộc. Tiếp theo là bài tường thuật về chung kết giải bóng đá thế giới, bàn thắng vàng kỷ lục của Tây Ban Nha và cái kết buồn của Argentina và ngôi sao chân vàng Messi. Kèm theo chương trình sẽ là những nhạc phẩm chọn lọc. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe. Chương trình tối nay do Quỳnh Mai và Trần Cường cùng biên soạn và thực hiện. Như thường lệ sẽ mở đầu với phần tin tức của chúng tôi.
1: Kính thưa quý thính giả, để mở đầu cho bản tin tối nay là phần tin thế giới. Lý do Iran chấp nhận đánh cược lớn vì eo biển Hormuz. Sau 10 ngày liên tục đáp trả các đòn tấn công của Mỹ liên quan đến việc kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược eo biển Hormuz, giới lãnh đạo Iran dường như đứng trước ba lựa chọn. Tuy nhiên, không lựa chọn nào cho thấy một con đường rõ ràng đến chiến thắng. Lựa chọn thứ nhất là chấp nhận phần lớn những gì

0: mà Washington yêu cầu, bảo đảm quyền tự do và an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz. Bằng cách chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các tàu thương mại, từ bỏ hoặc cắt giảm kho uranium làm dầu ở cấp độ cao của Iran. Đồng thời chấp nhận các cuộc thanh sát nghiêm ngặt của cơ quan giám sát hạt nhân quốc tế. Đổi lại, Tehran sẽ muốn Mỹ chấm dứt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, nới lỏng các lệnh trừng phạt và cam kết không tiếp tục tấn công. Đây có lẽ là lý do ít tốn kém nhất về mặt quân sự, nhưng lại có cái giá trị lớn nhất. Việc mở lại eo biển Hormuz mà có được sự thừa nhận về vai trò của Iran trong việc quản lý tuyến hàng hải này sẽ đồng nghĩa với việc từ bỏ điều mà một bộ phận quan trọng trong giới lãnh đạo Iran ngày càng coi là một công cụ răn đe mới, thậm chí có vẻ hiệu quả hơn cả tên lửa, các lực lượng đồng minh trong khu vực hay chương trình hạt nhân của Iran. Và đây là lần đầu tiên Cộng hòa Hồi giáo Iran đã cho thấy họ có khả năng khiến nền kinh tế toàn cầu phải trả giá ngay lập tức nếu lãnh thổ của họ bị đối thủ tấn công. Trong khi đó, Tehran từ lâu coi chương trình hạt nhân là một quyền lợi chính đáng mà họ không thể bị ép buộc từ bỏ. Và nếu nhượng bộ những yêu cầu áp đặt những hạn chế nghiêm ngặt đối với hoạt động hạt nhân sau nhiều tháng bị tấn công, điều đó sẽ tạo ra điều kiện để phe cứng rắn lập luận rằng sức ép quân sự của Mỹ đã phát huy hiệu quả. Đồng thời, nó cũng có thể mở một con đường cho những yêu sách tiếp theo liên quan đến chương trình tên lửa của Iran và quan hệ của Tehran với Hezbollah ở Lebanon, các nhóm Hồi giáo Shia tại Iraq và lực lượng Houthi tại Yemen. Lựa chọn thứ hai là leo thang xung đột. Iran có thể tăng cường tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực, tàu thuyền và các hạ tầng cơ sở trọng yếu tại quốc gia Ả Rập vùng vịnh, với hy vọng giá năng lượng tăng cao và tình trạng gián đoạn trên diện rộng sẽ buộc Washington cùng các đồng minh phải nhượng bộ.
1: Người Việt Nam thiệt mạng khi chiến đấu cho Nga trong cuộc chiến với Ukraine là ai? Một người Việt Nam được xác định đã thiệt mạng khi chiến đấu cho Nga trong cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, theo cuộc điều tra của BBC, ông Cẩn Văn Bình xuất hiện trong hai bản tin của chính quyền thành phố ở Cộng hòa Dagestan thuộc Liên bang Nga, trong đó cho thấy thông tin ông được tuyển mộ và thông báo ông đã tử vong khi chiến đấu cho Nga. Ông nằm trong số hơn 1.500 công dân nước ngoài từ hàng chục quốc gia đã thiệt mạng khi chiến đấu cho quân đội Nga mới được BBC xác định gần đây. Kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine vào tháng 2, 2022, chính quyền Việt Nam chưa bao giờ công khai việc công dân của mình tham chiến cho quân đội Nga hay liệu họ có thiệt mạng trong lực lượng này hay không. Trên kênh Telegram chính thức của Kasaviet ngày 4 tháng 6, 2024, ông Cẩn Văn Bình được miêu tả là một công dân Việt Nam sinh sống tại thành phố này. Ông đã gặp thị trưởng Kasaviet, ông Kogolia đã bày tỏ nguyện vọng lên đường tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, cách mà Nga gọi cuộc chiến của mình tại Ukraine. Ông Kogolia được mô tả là đã cảm ơn ông Bình vì tinh thần nghĩa hiệp, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là một hành động dũng cảm và đáng kính của một con người không đứng ngoài cuộc trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa tân phát xít. Thị trưởng Kasaviet cũng khẳng định chính quyền thành phố sẽ hỗ trợ cho lính tình nguyện Bình, bao gồm cả trợ cấp tài chính lẫn các nhu cầu thiết yếu khác. Thông báo của chính quyền Kasaviet gọi ông Bình là anh hùng, đồng thời cho biết các quan chức có mặt gửi lời chia buồn sâu sắc, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước lòng quả cảm và tinh thần xả thân của ông. Chiến công của ông Cẩn Văn Bình sẽ mãi mãi ghi dấu trong tâm trí của chúng ta. Lòng dũng cảm và sự hy sinh của anh sẽ là tấm gương cho các thế hệ tương lai, nhắc nhở chúng ta về giá trị của hòa bình và an ninh. Ông Alasno khẳng định trong video được chính quyền đăng tải về buổi lễ, vợ ông mặc áo khoác màu hồng với khuôn mặt đượm buồn khi lắng nghe các quan chức Kasaviet phát biểu. Chính quyền địa phương không công bố bất kỳ thông tin nào khác về ông Cẩn Văn Bình như tuổi tác, hoàn cảnh gia đình nơi thiệt mạng. Trên kênh Telegram chính thức, đây là nền tảng quan chức Nga thường sử dụng để đưa ra tuyên bố và phát tin tức đến người dân.
0: các doanh nghiệp Nga căng thẳng khi Ukraine liên tục tấn công kho hàng. Chỉ trong vài ngày, drone của Ukraine đã tấn công một số kho hàng bán lẻ thuộc Wildberries, nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga, gây thiệt hại nặng nề cho một lượng lớn các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sau nhiều tháng tấn công bằng drone, các kho chứa dầu và nhà máy lọc dầu, Kiev cho biết rằng hiện họ nhắm mục tiêu vào các trung tâm hậu cần mà người Nga sử dụng để mua thiết bị quân sự và làm gián đoạn nguồn cung cấp cho quân đội Nga. Nhưng điều này cũng khiến hàng trăm người bán hàng Nga, những người phụ thuộc vào các chợ trực tuyến để kiếm sống, rất căng thẳng, cảm thấy cuộc chiến trường gần như đến gần với họ sau gần hơn 4 năm rưỡi. Tôi là mẹ của một đứa con khuyết tật, và tôi đã tự mình gây dựng doanh nghiệp này, một người phụ nữ than thở trong một bài đăng trên mạng xã hội đầy những lời lẽ tục tiểu đã lan truyền rộng rãi. Và tôi đã mất 1 triệu rúp. Chúng tôi đã bị thiệt hại từ mọi phía rồi. Trong cuộc tấn công đầu tiên của Ukraine nhắm vào Wildberries vào cuối tuần qua, 2 kho hàng đã bị tấn công. Một ở Alestrov, phía đông của Moscow, và một ở Kostov, thuộc vùng Tambov, cách biên giới Ukraine khoảng 400 km. 7 công nhân làm ca đêm đã thiệt mạng ở Kolok và 1 người bị thương nặng tại Eskotrov. Hàng chục người khác bị thương và hàng hóa trị giá ước tính 1 tỷ đô la đã bị phá hủy. Kiev đã cho biết họ đã tấn công các cơ sở hậu cần lớn được sử dụng để cung cấp các linh kiện bị cấm vận cho sản xuất drone và thiết bị định vị.

0: Quý thính giả vừa theo dõi phần tin thế giới, tiếp theo là phần tin Việt Nam.
1: Việt Nam bị Mỹ áp thuế thương mại mới. Việt Nam nằm trong nhóm 60 đối tác thương mại sẽ bị chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế thương mại mới, ngay sau khi mức thuế tạm thời 10% áp dụng trong 150 ngày hết hiệu lực. Mức thuế mới từ 10% đến 12,5% sẽ được áp dụng từ 0 giờ 1 phút ngày 25 tháng 7 theo giờ miền đông nước Mỹ, theo thông báo đăng trên công báo liên bang ngày 24 tháng 7. Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer nói Mỹ đã cấm nhập khẩu hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức trong gần một thế kỷ và đã đến lúc các đối tác thương mại cũng thực hiện nghiêm túc các quy định tương tự. Theo quyết định cuối cùng, Việt Nam nằm trong số các nước sẽ chịu mức thuế 12,5%. Các mức thuế mới được áp dụng theo Điều 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 với lý do nhiều đối tác chưa thực thi đầy đủ các lệnh cấm nhập khẩu hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức. Chính quyền Mỹ cho biết các mức thuế mới sẽ bao phủ 99,4% hàng nhập khẩu vào Mỹ, nhưng miễn trừ đối với nhiều mặt hàng, bao gồm dầu khí, phân bón, một số thực phẩm và các sản phẩm đã chịu thuế theo Điều 232 vì lý do an ninh quốc gia như ô tô, thép, nhôm và đồng. Vào ngày 4 tháng 6, 2026, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói rằng kết luận điều tra của Mỹ không phản ánh đúng thực tế và những nỗ lực của Việt Nam trong việc phòng ngừa giảm thiểu lao động cưỡng bức và khẳng định Việt Nam luôn tuân thủ các tiêu chuẩn lao động quốc tế. Bất chấp phản đối từ Hà Nội, chính quyền ông Donald Trump hôm 24 tháng 7, 2026 vẫn công bố áp mức thuế mới 12,5% đối với Việt Nam như đề cập ở trên liên quan đến lao động cưỡng bức. Quý vị đang theo dõi chương trình của Ban Phát thanh Việt ngữ VOIB trên băng tần 98.1 FM.
0: Mỹ Việt đàm phán thương mại. Báo Trung Quốc nhắn Hà Nội không nên chọn phe. Một tờ báo Trung Quốc vừa lên tiếng nhắc nhở Việt Nam không nên chọn phe, đồng thời nói sẽ đáp trả Mỹ nếu các lợi ích của Bắc Kinh bị tổn hại. Trong bối cảnh Hà Nội và Washington đang tiến hành vòng đàm phán mới về thương mại. Phản ứng của Trung Quốc được nêu trong bài báo có nhan đề Việt Nam không cần chọn phe để theo đuổi lợi ích thương mại của mình đăng trên Hoàn Cầu Thời báo hôm 16 tháng 7. Hoàn Cầu Thời báo là tờ báo nằm dưới sự quản lý của Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong nhiều trường hợp, các bài viết của Hoàn Cầu Thời báo được xem là phản ánh hoặc thử nghiệm cách Bắc Kinh muốn định hướng dư luận. Dù không phải một bài đều đại diện cho lập trường chính thức của chính phủ, bài viết nói trên của Hoàn Cầu Thời báo được xuất bản cùng ngày với cuộc trả lời phỏng vấn của đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer trên Bloomberg TV. Trong cuộc phỏng vấn này, ông Greer nói rằng Washington muốn Việt Nam có thêm hành động nhằm xử lý các rào cản phi thuế quan, tăng cường hợp tác về an ninh kinh tế và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, giải quyết các bất đồng về quy tắc xuất xứ, hàng hóa và ngăn chặn hàng Trung Quốc trung chuyển. Ông Greer còn nói rằng có những trường hợp hoàn toàn là vận chuyển bất hợp pháp khi hàng được gửi sang Việt Nam rồi dán nhãn Made in Vietnam. Ông Greer thực ra chỉ nhắc lại các cáo buộc mà giới chức Mỹ từng nhiều lần đưa ra về việc Việt Nam bị lợi dụng làm điểm trung chuyển cho hàng hóa Trung Quốc xuất sang Hoa Kỳ nhằm né thuế Mỹ. Một bài viết nhan đề vì sao các quốc gia không nên nhượng bộ trước nỗ lực của Mỹ nhằm đưa ra điều khoản viên thuốc độc vào các cuộc đàm phán thương mại, đăng trên Hoàn Cầu Thời báo vào ngày 4 tháng 7 năm 2025, cho thấy phản ứng của Trung Quốc sau khi Mỹ được cho là đã gửi một danh sách dài cho Việt Nam yêu cầu giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu công nghiệp của Trung Quốc. Bài báo viết rằng các động thái này nhằm phục vụ mục tiêu chiến lược trong cuộc chiến tranh thương mại của Mỹ chống lại Trung Quốc thông qua vấn đề thuế quan và các điều khoản được ví như viên thuốc độc khác mà Mỹ muốn các nước tuân theo.
1: Việt Nam có thể sớm trở thành nước nhập khẩu lao động không? Tính đến cuối năm 2025, có 162.858 lao động nước ngoài đến từ khoảng 110 quốc gia và vùng lãnh thổ đang làm việc ở Việt Nam theo Bộ Nội vụ. Trong số này, hơn một nửa là lao động kỹ thuật, 85.951, chưa tới 1/3 là chuyên gia, 44.342, trong khi các nhà quản lý chiếm khoảng 14%, 22.416 và còn lại là giám đốc điều hành, 10.149. Người Trung Quốc chiếm tỷ lệ cao nhất, 31.3%, theo sau là người Hàn Quốc, 18.5%, Đài Loan, 12.9% và Nhật Bản, 9.5%. Con số tổng ở trên cao hơn số liệu năm 2024 và 2023, lần lượt là 161.992 và 136.800 người, cho thấy xu hướng tăng dần trong những năm gần đây. Để so sánh, tính đến cuối năm 2025, gần 900.000 lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, tập trung chủ yếu tại các nền kinh tế Đông Nam Á như Nhật Bản, Đài Loan và Hàn Quốc. Con số này chưa tính lao động người Việt Nam không có giấy tờ, không chỉ ở các quốc gia châu Á mà còn ở châu Âu và châu Phi. Từ một nước nổi tiếng về nguồn lao động dồi dào cho các quốc gia khác, Việt Nam giờ đây ngày càng nhập khẩu nhiều lao động hơn để duy trì hoạt động của các nhà máy và công trường xây dựng. Không phải vì nền kinh tế đang suy yếu mà vì nó đang phát triển, ông Lê Hồng Hiệp đánh giá, đồng thời chỉ ra 4 yếu tố thúc đẩy xu hướng này. Yếu tố thứ nhất là Việt Nam đang nhanh chóng trở nên già hơn trước khi giàu. Khi con số người 60 tuổi và già hơn sẽ chạm mức gần 30 triệu người vào năm 2034, đồng nghĩa với việc số lượng thanh niên Việt Nam gia nhập thị trường lao động mỗi năm sẽ giảm đi, ngay cả khi các nhà máy vẫn tiếp tục mở cửa. Yếu tố thứ hai là việc thiếu lao động tay nghề thấp. Trong bối cảnh những nơi có nhà máy đặt nhận đầu tư FDI đang mọc lên nhưng không đủ người để tuyển dụng, việc nền kinh tế Việt Nam được nâng hạng là lao động nội địa sẽ dần chuyển sang các công việc đòi hỏi tay nghề cao. Có thu nhập cao cũng là một yếu tố khác giải thích cho nhu cầu nhập khẩu lao động nước ngoài. Yếu tố cuối cùng, theo tiến sĩ Hiệp, chính là tham vọng của Việt Nam, nơi các dự án hạ tầng đồ sộ đang tạo ra các nhu cầu lao động rất lớn như sân bay Long Thành.

0: Quý thính giả vừa theo dõi phần tin Việt Nam, tiếp theo là một vài tin vắn nước Úc. Gần nửa di dân thường trú Úc làm việc không đúng chuyên môn, cựu thư ký ngân khố cảnh báo lãng phí khổng lồ. Gần 50% di dân thường trú tại Úc làm việc dưới mức kỹ năng, cựu thư ký ngân khố Martin Parkinson kêu gọi cải cách hệ thống công nhận trình độ ngay trong ngân sách vào tháng 5 tới. Gần một nửa số di dân thường trú tại Úc đang làm việc dưới mức kỹ năng và trình độ chuyên môn mà họ không được cấp khi nhập cư. Đây không chỉ là vấn đề về trình độ chuyên môn, mà từng cá nhân mà họ còn là sự lãng phí khổng lồ đối với nền kinh tế của Úc. Theo cảnh báo của cựu thư ký ngân khố liên bang, tiến sĩ Martin Parkinson, vấn đề đặc biệt đáng quan tâm với cộng đồng người Việt tại Úc, mặc dù bài gốc của bài Conversation không đề cập riêng đến bất kỳ cộng đồng nào, theo ghi nhận của Thời báo Việt Úc. Vấn đề này ảnh hưởng đặc biệt sâu sắc đến cộng đồng người Việt. Hiện có hơn 320.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại Úc. Phần lớn là di dân lành nghề hoặc con cháu của họ. Nhiều gia đình người Việt sang Úc với bằng cấp quốc tế, kinh nghiệm dày dặn trong các lĩnh vực như công nghệ thông tin, tài chính, ngân hàng, dược phẩm, điều dưỡng và y tế. Họ mang theo hy vọng được cống hiến và sự phát triển, nhưng lại vấp phải những rào cản lớn từ hệ thống công nhận chứng chỉ và cấp phép phức tạp, nhiều tầng nấc. Không ít người phải mất nhiều năm để được hành nghề đúng chuyên môn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập, sự tự tin và chất lượng cuộc sống của cả gia đình, đồng thời khiến nguồn nhân lực chất lượng cao bị lãng phí một cách đáng tiếc. Với hơn một nửa triệu người Việt đang sinh sống tại Úc, việc cải cách hệ thống công nhận kỹ năng không chỉ giúp mỗi cá nhân phát huy năng lực mà còn mang lại lợi ích kinh tế rộng lớn hơn, thúc đẩy tăng trưởng, giảm thuế hụt lao động trong các ngành khan hiếm nhân lực và xây dựng một xã hội công bằng nơi mọi người được đánh giá đúng theo năng lực thực sự. Cải cách này hoàn toàn nằm trong tầm tay, chỉ cần một cơn lũ của lý trí và chính sách tốt. Như ông Parkinson hình dung, dòng sông tắc nghẽn kia hoàn toàn có thể được khai thông, mang theo dòng chảy nhân tài và giá trị kinh tế cho toàn nước Úc.
1: Lệnh cấm mạng xã hội tại Úc, 85% trẻ dưới 16 tuổi vẫn truy cập. Chuyên gia kêu gọi đánh giá dài hạn. Sau 6 tháng sau khi lệnh cấm mạng xã hội dành cho trẻ dưới 16 tuổi của Úc chính thức có hiệu lực, những đánh giá ban đầu cho thấy hiệu quả của chính sách này còn rất hạn chế. Dù là quốc gia tiên phong trên thế giới, Úc đang phải đối mặt với thực tế rằng phần lớn thanh thiếu niên vẫn dễ dàng tiếp cận các nền tảng bị cấm. 85% trẻ dưới 16 tuổi vẫn sử dụng mạng xã hội. Nghiên cứu mới được công bố ngày 25 tháng 6 trên tạp chí y học Anh British Medical Journal do tiến sĩ Courtney Bennett, nhà nghiên cứu sức khỏe cộng đồng tại Đại học Newcastle dẫn đầu, theo dõi 408 thanh thiếu niên từ 12 đến 16 tuổi. Kết quả cho thấy hơn 85% trẻ dưới 16 tuổi vẫn đang sử dụng các nền tảng bị hạn chế, bao gồm TikTok, Snapchat, Instagram và Facebook. Chỉ 3 tháng sau khi luật có hiệu lực vào tháng 12/2025, hơn một nửa trong số đó vẫn dùng tài khoản của chính mình để truy cập. Khoảng 66% thanh thiếu niên cho biết đã gặp phải các biện pháp xác minh độ tuổi từ nền tảng, nhưng hình thức phổ biến nhất chỉ đơn giản là tự khai báo tuổi. Việc sử dụng VPN để trốn tránh lệnh cấm là hiếm và chỉ có một số ít dùng tài khoản giả hoặc trình duyệt ẩn danh. Đáng chú ý, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng không có sự thay đổi thực chất nào về tần suất sử dụng hàng ngày hoặc thời gian thanh thiếu niên dành cho mạng xã hội. Theo nhóm nghiên cứu, những hạn chế về độ tuổi đã tạo ra rất ít thay đổi trong hành vi của giới trẻ. Bất chấp những số liệu đáng thất vọng, tiến sĩ Courtney Benz khẳng định còn quá sớm để kết luận lệnh cấm thất bại. Bà cho rằng 3 tháng là một khoảng thời gian thực thi rất ngắn đối với một chính sách có quy mô lớn như vậy. Hy vọng rằng đến cuối năm, khi việc thực thi đã chắc chắn hơn, các nền tảng tuân thủ các thanh thiếu niên thực sự trải qua các biện pháp xác minh độ tuổi, thì chúng ta mới có thể đánh giá chính sách đúng như mục đích của nó, bà giải thích. Các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng nhiều quốc gia đang theo dõi sát sao thí nghiệm của Úc vì Vương quốc Anh đã công bố kế hoạch thực hiện chính sách tương tự, Úc chắc chắn đang được theo dõi chặt chẽ trong lĩnh vực này, tiến sĩ Sĩ Ban cho biết thêm.
0: Quý thính giả vừa theo dõi phần tin tức cho buổi tối hôm nay. Và để thay đổi không khí, chúng tôi xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Mùa Đông của Anh, sáng tác của Trần Thiện Thanh sẽ do Quỳnh Mai, cũng là xướng ngôn viên trong buổi phát thanh tối nay trình bày.

0: Kính thưa quý thính giả, tiếp theo chương trình là một vài thông báo cộng đồng và chương mục quảng cáo của VOAB.
1: Điều tra dân số sẽ diễn ra vào tháng 8 này. Và chúng tôi cần tất cả mọi người tham gia vì tương lai nước Úc. Từ người pha chế, từ giáo viên, từ người thợ. Mọi câu trả lời đều quan trọng trong điều tra dân số. Bạn sẽ sớm nhận được hướng dẫn về những việc cần làm. Để biết thêm thông tin, truy cập census.abs.gov.au/vietnamese được Cục Thống kê Úc ủy quyền. Station sponsor. Điều tra dân số sẽ diễn ra vào tháng 8 này. Và chúng tôi cần tất cả mọi người tham gia vì tương lai nước Úc. Từ người pha chế, từ giáo viên, từ người thợ. Mọi câu trả lời đều quan trọng trong điều tra dân số. Bạn sẽ sớm nhận được hướng dẫn về những việc cần làm. Để biết thêm thông tin, truy cập census.abs.gov.au/vietnamese được Cục Thống kê Úc ủy quyền. Station sponsor.
2: Cuộc điều tra dân số năm 2026 sẽ diễn ra vào tháng 8 này. Cuộc điều tra dân số giúp tạo ra bức tranh toàn cảnh về nước Úc, cho thấy các cộng đồng đang phát triển và thay đổi như thế nào, để từ đó chính phủ có thể lập kế hoạch cho các dịch vụ và hỗ trợ trong tương lai. Vào thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2026, tất cả mọi người ở Úc sẽ được thống kê. Điều này bao gồm công dân, thường trú nhân, sinh viên quốc tế, người có thị thực tạm thời và khách du lịch. Trong những tuần tới, hộ gia đình của quý vị sẽ nhận được hướng dẫn về cách tham gia trực tuyến bằng mẫu giấy hoặc được hỗ trợ nếu cần. Có sẵn hỗ trợ bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và được cung cấp trực tuyến và qua điện thoại. Quý vị cũng có thể khuyến khích và hỗ trợ gia đình và cộng đồng của mình chuẩn bị sẵn sàng. Cuộc điều tra dân số năm 2026, mọi câu trả lời đều quan trọng. Tìm hiểu thêm tại www.census.abs.gov.au/vietnamese được Sở Thống kê Úc Canberra ủy quyền. Station
0: sponsor. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ của đài VOAB, tiếng nói duy nhất của cộng đồng người Việt tự do Queensland. Chương trình này được phát sóng mỗi tối Chủ nhật từ 6 giờ đến 7 giờ và qua băng tần 98.1 FM. Quý thính giả có thể nghe lại chương trình này bất cứ lúc nào. Và chúng ta chỉ cần vào Google đánh hàng chữ 4EB Vietnamese Sun 1800. Các chương trình sẽ lần lượt hiện ra. Chương trình phát thanh Việt ngữ có những tin tức được cập nhật hàng tuần, những thông báo của cộng đồng và chương mục quảng cáo thương vụ rất hiệu quả. Ban chấp hành và các sứ ngôn viên của Ban phát thanh Việt ngữ đều làm với cách tính cách tình nguyện không nhận thù lao, mong được sự quan tâm, theo dõi và đóng góp từ cộng đồng người Việt tự do Queensland. Mọi thắc mắc hay đóng góp xin trực tiếp liên lạc và gọi về Radio 4EB qua số 3246-8600. Xin gọi về 4EB qua số 3246-8600. Kính thưa quý thính giả, gần đây trên trang mạng dậy sóng vì những lời đanh thép và dứt khoát của hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, nhà khoa học Dương Nguyệt Ánh, khoa học gia thế giới và là một người Hoa Kỳ gốc Việt. Bà đã có những lời khẳng định chống lại phát ngôn của Tô Lâm trong việc hòa giải dân tộc. Đây phải được coi là tiếng nói chung của người Việt tị nạn khắp nơi trên thế giới. Tiếng nói của sự thật và của chính nghĩa và của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa trước 1975. Làm sao để có thể hòa giải dân tộc? Đất nước Việt Nam không có một thể chế dân chủ khi mà người dân có thể nói lên tiếng nói của mình mà không bị hăm dọa, bị giam giữ và tệ hơn là bị thanh trừng và biến mất mà không để lại một dấu vết gì. Dương Nguyệt Ánh nói, người Việt quốc gia hải ngoại không thể hợp tác hay hòa hợp hòa giải gì với nhà cầm quyền Việt Nam được. Đã 50 năm qua kể từ ngày Việt Nam rơi vào tay Cộng sản. 50 năm là một thời gian đủ dài để cho người Việt tha hương xây dựng lại mái nhà và một đời sống sung túc mới bên ngoài quê hương. Nhưng 50 năm vẫn chưa đủ dài và có lẽ sẽ không bao giờ đủ dài để chúng ta quên đi cái tang chung và quên được Việt Nam. hay nói rõ hơn là quên được Việt Nam Cộng Hòa. Những ngày tháng đầu đặt chân đến Hoa Kỳ tị nạn, tôi vô cùng ngỡ ngàng khi thấy truyền thông, báo chí, sách vở, phim ảnh và học đường Hoa Kỳ mô tả chiến tranh Việt Nam khác hẳn với những gì chính tôi và gia đình tôi đã sống qua. Vì thiên tả và phản chiến, họ đã thiếu lương thiện hoặc mù quáng đến nỗi bóp méo sự thật và nhục mạ không chỉ quân đội Việt Nam Cộng Hòa, mà cả binh sĩ Hoa Kỳ của họ. Và vì thế, quân chúng Hoa Kỳ nói riêng và thế giới nói chung có một hiểu biết rất sai lệch về chánh nghĩa của miền Nam. Bao nhiêu năm sau khi miền Nam sụp đổ, tôi vẫn mang trong lòng một cái hận. Cái hận nước mắt nhà tan chưa đủ. Tôi còn mang thầm trong lòng một nỗi bất hận và cảm giác đau đớn, bất lực khi thấy chiến sĩ của mình tiếp tục bị hàm oan và bị sỉ nhục. Những người quân nhân Hoa Kỳ thì bị vơ đũa cả nắm là những tên sát nhân, phụ nữ và trẻ thơ. Những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa vào sanh ra tử, trong đó có anh ruột tôi, thì bị vu khống là hèn nhát. Cả quân đội Việt Nam Cộng Hòa bị bỏ rơi và cuối cùng bị ra lệnh đầu hàng vào ngày 30 tháng 4. Mà tại sao bị đổ tội làm cho mất nước?
3: Hôm nay tôi vẫn còn mang trong lòng sự tức giận này, nhưng tôi không còn cảm thấy bất lực nữa. Trong khi tôi từ một người tị nạn buồn tuổi năm xưa trở thành một công dân Hoa Kỳ với đầy tự tin, hôm nay thì tôi cũng đã học hỏi và nhận ra được nhiều điều. Tôi nhận ra rằng chính chúng ta phải tự giúp mình, chính chúng ta phải lên tiếng phản bác lại bọn truyền thống thiên tả, phải tự giải oan và không trông chờ vào ai khác. Ở những quốc gia tự do dân chủ như Hoa Kỳ, ai cũng có thể lên tiếng tranh đấu hay binh vực cho bất cứ một điều gì mà họ thấy bất công. Ngày nay, với những sách báo điện tử và những trang mạng xã hội, truyền thông dòng chính thống không còn giữ độc quyền điều phối dư luận nữa, và tiếng nói của thiểu số như chúng ta sẽ không sợ bị át giọng, miễn là ta có đủ quyết tâm. Là thế hệ tị nạn đầu tiên, chúng ta đã tạm lo xong chuyện cơm áo gạo tiền, đã thành công rực rỡ trên quê hương mới ở nhiều phương diện và đã dựng lên những cộng đồng Việt trù phú ở khắp nơi. Bây giờ là lúc chúng ta đã đủ phương tiện và kinh nghiệm để dồn nỗ lực vào việc trả lại sự thật cho lịch sử. Chính chúng ta phải phục hồi danh dự cho chiến sĩ của mình và chính chúng ta phải giáo dục quần chúng về chiến tranh Việt Nam và chánh nghĩa của quân dân Việt Nam Cộng Hòa, nhất là cho thế hệ con cháu của chúng ta. Với trình tả thiên tả ở các học đường Hoa Kỳ, từ sách vở, tài liệu, giảng huấn cho tới khuynh hướng chính trị của giáo sư, chính con cháu chúng ta cũng sẽ hiểu biết sai lệch nếu cha mẹ không giải thích cho chúng hiểu. Hậu quả là con cháu của chúng ta không những sẽ không biết hãnh diện mà có thể còn mặc cảm về nguồn gốc Việt Nam Cộng Hòa của chúng nó, cho rằng cha ông chỉ là những kẻ thua trận cay cú nên mới chống chánh quyền Việt Nam Cộng sản. Từ đó, họ không tha thiết đến việc tìm biết thêm về cái gốc của mình, không tham gia vào sinh hoạt của cộng đồng người Việt, quốc gia và thờ ơ với những vấn đề liên quan đến sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Còn nếu họ có lòng và vẫn quan tâm đến Việt Nam, thì chính vì họ xa lạ với cộng đồng người Việt quốc gia, họ sẽ dễ nhiễm tuyên truyền và dễ ngã về phía Cộng sản Việt Nam.
0: Một trong những chiêu bài bọn tay sai Cộng sản ở hải ngoại dùng nhiều nhất là kêu gọi hòa, hợp, hòa giải và hợp tác với chính quyền Cộng sản Việt Nam. Đã gọi là hợp tác, tức là phải có một mục đích chung. Mục đích của chúng ta là bảo vệ lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền quốc gia của Việt Nam, là tạo tự do, cơm no áo ấm cho người dân Việt Nam. Mục đích của họ chỉ là củng cố quyền lực cho đảng và giai cấp tư bản đỏ bằng mọi giá và bất chấp mọi hậu quả cho dân tộc và tổ quốc Việt Nam. Như đã được chứng minh bằng những hành động dân đất, dân biển cho Trung Cộng và ăn cắp tài nguyên quốc gia làm của riêng. Mục đích của họ và của ta không những không thể dung hòa, mà còn đối kỵ nhau. Nên, dĩ nhiên, người Việt quốc gia hải ngoại không thể hợp tác hay hòa hợp, hòa giải gì với nhà cầm quyền Việt Nam được. 30 tháng 4 không thể chỉ là một ngày tan buồn với những hồi tưởng và nước mắt khi nhớ đến những cái chết bi hùng của chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và những tai ương đã đổ lên đầu quân dân Việt Nam. Chúng ta cần có những bước tới rõ ràng hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa để trả lại sự thật cho lịch sử, để giáo dục tuổi trẻ Việt Nam và dư luận thế giới về chiến tranh Việt Nam và phục hồi danh dự cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Tôi xin nhân dịp này bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với những ai đã từng tranh đấu và hy sinh cho chính nghĩa tự do của miền Nam, Việt Nam. Những người chiến sĩ đã bỏ mình vì những thương phế binh đang sống tủi cực ở quê hương nhà. Nhờ chiến sĩ mà hôm nay tôi được sống tự do và bình an. Được có cơ hội để theo đuổi những hoài bão riêng và mưu tìm hạnh phúc cho riêng mình. Tôi mãi mãi không quên ơn chiến sĩ.

phải quân sông Lâm, hòa bình phải trong vinh quang, nên công lao có một

quý thính giả đang theo dõi, đang thưởng thức nhạc phẩm Thề Không Phản Bội Quê Hương, sáng tác và trình bày do Cục Chính Huấn Quân đội Việt Nam Cộng Hòa.

0: quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh Việt ngữ 4EB 98.1 FM. Để tiếp theo chương trình là bài tường thuật bóng đá 2026. Kính thưa quý thính giả, hơn một tháng qua, dân mộ điệu bóng đá thế giới nói chung và fan cuồng bóng đá Việt Nam mình không có đêm nào ngon giấc. Đa số người, những trận quan trọng lại vào những buổi sáng sớm, 2 giờ sáng giờ Việt Nam và 5 giờ sáng Úc. Những fan cuồng bóng đá này phải xách đồng hồ báo thức, phải dậy sớm khi mặt mũi còn lem nhem, phải chịu những tiếng cằn nhằn từ những bà vợ đang say giấc, mà nhiều ông chồng mang chăn chiếu ra salon phòng khách cho tiện. Một ca điểm đã qua với vui buồn lẫn lộn, kẻ thắng người thua, kẻ cười người khóc. Vì thua do những hào hứng, những mong đợi và nỗi thất vọng vì đội nhà mình đã bị loại ra khỏi vòng chung kết. Và tất cả mọi thứ rồi cũng qua. Các bà vợ thở dài, nhẹ nhõm, quý ông chồng trở lại cuộc sống của những con trâu kéo cày nuôi sống gia đình. Các bác về hưu lại tụ tập, râm ran bàn thảo phê bình về trận bóng đã 4 năm một lần. Cùng trung tâm tình với dân mộ điệu túc cầu, ban phát thanh Việt ngữ xin gửi đến quý thính giả một bài viết có tựa đề Những điểm nhấn chung kết World Cup 2026, bàn thắng vàng, kỷ lục cứu thua và cái kết buồn của Messi. Bài này qua phần trình bày của Quỳnh Mai và Trần Cương.
1: Bàn thắng của Ferran Torres trong hiệp phụ giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 ở trận chung kết World Cup 2026 là Royal lần thứ hai bước lên ngôi vô địch thế giới, đồng thời lập cột mốc lịch sử khi trở thành quốc gia đầu tiên cùng lúc giữ cả hai danh hiệu World Cup nam và nữ. Tây Ban Nha chính thức trở thành nhà vô địch World Cup 2026 sau khi vượt qua Argentina với tỷ số 1-0 sau 120 phút ở trận chung kết diễn ra trên sân New York, New Jersey, Mỹ. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được Ferran Torres ghi ở phút 106 sau pha phối hợp đẹp mắt bên cánh phải. Pedro Porro thực hiện quả tạt chuẩn xác để Nico Williams đánh đầu vào tường trước khi Ferran Torres băng vào dứt điểm một chạm, đánh bại thủ thành Emiliano Martinez. Martinez lập kỷ lục cứu thua trong trận chung kết. Trong phần lớn thời gian thi đấu chính thức, Tây Ban Nha hoàn toàn làm chủ thế trận với tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội và liên tục tạo ra các cơ hội nguy hiểm. Tuy nhiên, Emiliano Martinez đã có màn trình diễn xuất sắc để giữ hy vọng cho Argentina. Thủ môn của Argentina thực hiện tới 10 pha cứu thua trong 90 phút, lập kỷ lục về số lần cản phá nhiều nhất trong một trận chung kết World Cup. Dù La Roja tung ra 15 cú dứt điểm trước khi bước vào hiệp hụp, họ vẫn không thể xuyên thủng mảnh lưới của Martinez. Cuối hiệp 2, Lamine Yamal suýt mở tỷ số bằng một cú đá phạt hiểm hóc, nhưng tiếp tục bị Martinez xuất sắc cản phá. Ở chiều ngược lại, Argentina gần như bế tắc trong tấn công khi không tung ra được bất kỳ cú dứt điểm nào trong 90 phút thi đấu chính thức. Argentina mất người, bàn thắng gây tranh cãi, khó khăn càng chồng chất với nhà đương kim vô địch khi Enzo Fernandez nhận thẻ vàng thứ hai ở những phút bù giờ cuối hiệp 2 và bị truất quyền thi đấu. Argentina phải chơi thiếu người trong toàn bộ thời gian hiệp phụ. Đến phút 96, Nico Williams đưa được bóng vào lưới Argentina nhưng trọng tài Slavko Vincic không công nhận bàn thắng sau khi xác định Mikel Merino phạm lỗi với Nicolas Otamendi trong pha tranh chấp trước đó. Quyết định này tạo ra nhiều tranh cãi khi các góc quay chậm cho thấy tình huống va chạm không quá rõ ràng. Dù vậy, sức ép liên tục của Tây Ban Nha cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 106 với pha lập công quyết định của Ferran Torres.
0: Argentina lỡ hẹn với lịch sử. Sau bàn thua, Argentina buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ, nhưng không thể tạo ra đủ sức ép trước hàng phòng ngự chắc chắn của Tây Ban Nha. Theo thống kê, Argentina chỉ có một cú dứt điểm trong cả trận và tình huống này không đủ gây khó khăn cho thủ môn của Tây Ban Nha. Trong khi đó, La Roja tung ra 20 cú sút, trong đó có 12 lần đưa bóng đi trúng đích. Tây Ban Nha cũng được hưởng tới 9 quả phạt góc, còn Argentina chỉ có 1. Thất bại khiến Argentina không thể trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Brazil năm 1962, bảo vệ thành công chức vô địch World Cup. Đây cũng có nhiều khả năng là trận đấu cuối cùng của Lionel Messi tại một kỳ World Cup, khép lại hành trình kéo dài hơn 2 thập kỷ của siêu sao người Argentina ở sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới. Tây Ban Nha tiếp tục chu kỳ thống trị chức vô địch World Cup 2026 là danh hiệu thế giới thứ hai trong lịch sử của Tây Ban Nha sau lần đầu tiên đăng quang tại Nam Phi năm 2010. Đây cũng là minh chứng cho sự trở lại mạnh mẽ của bóng đá Tây Ban Nha dưới thời huấn luyện viên Luis de la Fuente. Trong khi đội tuyển này giành chức vô địch của Euro 2024 và nay tiếp tục bước lên đỉnh cao thế giới, khẳng định vị thế của một trong những nền bóng đá hàng đầu hiện nay. Với chiến thắng này, Tây Ban Nha cũng đã trở thành quốc gia đầu tiên trong lịch sử cùng lúc nắm giữ chức vô địch World Cup ở cả nội dung nam và nữ. Truyền thông Argentina thừa nhận đội nhà sai lầm ngã mũ thán phục với Tây Ban Nha. Argentina đã thua tâm khẩu phục Tây Ban Nha trong trận chung kết kết quả 0-1 này, không khiến truyền thông xứ Tango quá thất vọng. Điều khiến họ thất vọng có lẽ là cách đội nhà tiếp cận trận đấu. Ấn phẩm thể thao hàng đầu của Argentina bình luận, bước ngoặt quyết định của trận đấu xuất hiện từ một sai lầm trong hệ thống phòng ngự. Abasalles, ngôi sao chạy cách Nico Williams bên phía Tây Ban Nha, có pha bứt tốc ngoạn mục bên cánh, loại bỏ hoàn toàn Nahuel Molina trước khi tung ra đường tạt. Trong tư thế không bị ai kèm cặp, tiền đạo Ferran Torres đón bóng bật ra dứt điểm cực kỳ quyết đoán, đánh bại thủ thành Emiliano Martinez để ghi bàn thắng vàng duy nhất của trận đấu. Bàn thắng này đến ở khoảng thời gian Argentina chỉ còn chơi với 10 người. Các cầu thủ phải lùi sâu phòng ngự trong khu vực của mình do Enzo Fernandez bị truất quyền thi đấu. Sai lầm của Enzo càng đẩy Argentina vào thế khó sau khi đội chủ nhà. Đội nhà đã chịu trận ở phần lớn thời gian. TC Sport cũng thừa nhận rằng màn thể hiện của Tây Ban Nha là rất thuyết phục khi họ áp đảo Argentina ở mọi khía cạnh. Như vậy thì trong 12 cú bắn phá trúng mục tiêu của Tây Ban Nha chỉ có một lần bóng vào lưới. Việc Emiliano Martinez càng phá 11 lần, nhiều nhất của một thủ môn ở chung kết World Cup từ trước đến nay, không chịu nêu bật sự xuất sắc của thủ môn này mà còn lột tả sự thất thế của tuyển Argentina. Ấn phẩm xứ Tango bình luận, Emiliano Martinez cần phá tới 11 lần trong trận chung kết. Họ đã để Tây Ban Nha kiểm soát bóng tới 65%. Sự lấn lướt này cùng với 852 đường truyền thành công, gần gấp đôi so với Argentina chỉ có 464, đã giúp cho đội bóng của Luis de la Fuente hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Tây Ban Nha hãm thành tới 20 lần, gồm 12 pha dứt điểm trúng đích. Trong khi đó, đội bóng của Lionel Scaloni chỉ tung ra được 2 cú sút, và cả hai đều không buộc Uren Simon phải trổ tài vì nó đã đi ra ngoài. Một vài pha bóng quyết định thiên về cảm xúc hơn là lý trí đã giúp cho Argentina duy trì hy vọng trong những phút cuối trận đấu. Thất bại này cũng phản ánh phần nào những tổn thất về khó khăn nặng nề mà Argentina phải gánh chịu xuyên suốt trận đấu. Hàng phòng ngự đã bị suy yếu nghiêm trọng khi cả hai trung vệ đá chính xuất sắc là Lisandro Martinez và Christian Romero đều phải rời sân bất đắc dĩ do gặp phải chấn thương. TC Sport khẳng định việc mất đi bộ đôi lá chắn thép này đã lộ ra những khoảng trống chết người ở những phút quyết định, tạo điều kiện cho các chân sút xứ sở bò tót khai thác thành công.
1: Messi nghẹn ngào trước chung kết World Cup, ngầm xác nhận chia tay Argentina. Lionel Messi đang đứng trước cơ hội khép lại sự nghiệp quốc tế theo cách hoàn hảo nhất bằng chức vô địch World Cup thứ hai liên tiếp. Trước trận chung kết với Tây Ban Nha, đội trưởng Argentina đã đăng tải tâm thư trên Instagram để nhìn lại hành trình đáng nhớ của tập thể Albiceleste trong nhiều năm qua. Siêu sao sinh năm 1987 khẳng định điều quý giá nhất không nằm ở số danh hiệu giành được, mà ở những gì cả đội đã cùng nhau trải qua. Điều tuyệt vời nhất trong những năm qua chưa bao giờ chỉ là các danh hiệu, mà là cả hành trình chúng ta đã cùng nhau chia sẻ từng ngày, cùng chiến đấu, cùng đứng dậy sau những thời khắc khó khăn và tận hưởng từng chặng đường. Messi cũng gửi lời cảm ơn tới toàn bộ đồng đội, ban huấn luyện và những người âm thầm làm việc phía sau đội tuyển. Cảm ơn từng đồng đội, ban huấn luyện và tất cả những người đã làm việc mỗi ngày để đội tuyển quốc gia Argentina luôn là một gia đình. Điệu tango cuối cùng khiến người hâm mộ nghẹn ngào. Theo Messi, thành công của Argentina không chỉ được xây dựng bằng những chiếc cúp mà còn nhờ sự đoàn kết và tinh thần vượt khó được duy trì xuyên suốt từ năm 2018 đến nay. Anh nhấn mạnh, dù điều gì xảy ra, tập thể này cũng đã viết nên một câu chuyện mà chúng ta sẽ không bao giờ quên và không ai có thể xóa nhòa. Đáng chú ý, Messi còn đăng tải bức ảnh cùng nhà tài trợ Adidas cùng kèm dòng trạng thái. Thật là một hành trình tuyệt vời mà chúng ta đã cùng nhau trải qua với The Last Tango. Tiến vào trận chung kết nào Argentina, cụm từ The Last Tango, điệu tango cuối cùng, ngay lập tức làm dấy lên nhiều suy đoán rằng đây có thể là lời chia tay đầy ẩn ý của chủ nhân 8 quả bóng vàng với sân khấu World Cup, hoặc thậm chí là màu áo đội tuyển Argentina.

sau một tiếng đồng hồ phát sóng, chương trình phát thanh Việt ngữ Voibe tối nay xin được tạm ngưng. Ban phát thanh Việt ngữ xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin kính chúc quý thính giả một đêm an lành và một tuần lễ mới với nhiều niềm vui trong cuộc sống. Quỳnh Mai và Trần Cường xin gửi lời chào tạm biệt và xin hẹn quý thính giả trong lần phát thanh tới.

0: Beautiful.
1: Kính thưa quý vị, chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi hy vọng quý vị đã thưởng thức phần nào của chương trình này và xin hẹn quý vị vào chương trình lần tới. Xin kính chào tạm biệt quý thính giả.